0: Mam, med tend a la ljus.
1: Vi får tenda noen ljus for det.
0: Det blir koselig.
1: Ha da! Sitt I spriten at jeg saknar det. Sitt I bäcknen, kommer hem till mig. Sitt I mitt ex att jag saknar bass. Sitt I

at jeg klær I guld. Säg till ångesten att jag inte känner skuld. Säg till dagen att jag lever nu. Säg till natten att I natt ska vi fucka ur. Säg till dem som aldrig fått något sagt.

0: Turn off that motherfucking
1: radio. Å, det den låta der, det den som så bra. Sett henne, sett henne.
0: Sett henne, sett henne.
1: Sett henne, det svenske greiene.
0: Å ja, det svenske greier, ja.
1: Husker ikke hva de heter, altså, men skiva heter Naturkraft.
0: Naturkraft?
1: Det var de der, de som hadde spillradio.
0: Å ja, det sånn der når folk driver og har spist mye kål og sånn?
2: Hva snakker du om?
1: Kål?
0: Ja, naturkraft.
1: Du, hei, følg meg. Du, det stupet, Harald.
0: Å, shit, unnskyld. Jeg trodde jeg var på Norge.
1: Grunnen til at, ikke, grunnen til at ikke du helt orientert at du har sittet en god stund, og grunnen til det at jeg tystet på deg, og det innrømmer jeg.
0: Ja, men Rune, det ikke så innmari farlig, for det en bil på vei utover nå. Så det blir, vi kommer til å gå opp i opp i løpet av kvelden, det skal jeg love deg.
1: Kult, da tar vi...
3: Mann?
2: Ja.
3: Med tänd alla ljus.
2: Oh. Vi får tända någon ljus för det.
3: Mm. Det blir kul.
1: Ha då. Sitt smiten att jag saknar det. Sitt i bäcken komma hem till mig. Sitt i mitt ex att jag saknar bas. Sitt i prästen att jag

0: Postmann med Tend a la ljus.
1: Vi får tenda noen ljus for det.
0: Det blir koselig.
1: Ha det! Sitt i spriten at jeg saknar det. Sitt i bäcken kommer hem till mig. Sitt i mitt ex att jag saknar bas. Sitt i prästen att jag